Ai ya no ke haloha, e ya hane ya oe, e komo mai hi loko, e hane ya oe, e ai no wa kena, e ka puke he moni, o ia no ka pani, a ke haloha. Ai ya no ke haloha, e he ya ne ya oe, e komo mai loko, e hana i a oe, e ai no a kena i ka pupu ke moni, o ia no ka pani.